0: Det är endelig fredag, snart helg. Nu är det frukost och var på 1-5 klockan närmast 7. Vi ska snart ha nyheter. God morgon Endre, du är på plats.
1: Jo da, god morgon. Jag är på plats och jag har ett tips hvis du syns det lukter lite på arbetsplatsen eller där du är och du tänker på att tända ett duftlys, varför inte bara hälla ut ett glas med gul saft så får du gratis apelsinduft I timesvis. Jag har provat det här på morgonkvisten, det är extremt irriterande. Men det till sidan, vi ska snacka om flera ting I nyheterna som dyker upp om ett ögonblick och du är kanske ferieklar. Okej, okay. Så blir det kanske strejk då. Det är nämligen fara för det allerede från söndag.

0: Fredagsmorgon I frokostshowet här på 1.5. Klockan drar sig mot 8. Snart en uppdatering på nyheterna, Endre. Hur går det?
1: Vet du vad? Jag har det alltså så fint. Fredagar är den bästa dagen I uken, hands down. Och nyheterna, de ja, de är lite här och där I förhåll till allvarlighet och såna ting. Men vi har upptäckt de positiva ting naturligtvis. Och det är VM-kampen på söndag mot Brasil, hvor vi kan stoppa og gjøre titeltørken verre for Brasil enn noensinne. Men det ikke den idrettsnyheten amerikanerne mest opptatt av akkurat nå. Det har jeg mer om.

0: det är ferietid.
1: Juhu!
0: Ja, ferie är bra, bara ordet kan du få an till att sänka skuldran lite grann. Det är lätt att se för sig sån typ sol, strand, kaffe på trappa eller bara det att slippa väck I klocka, det är också fint.
1: Ja, men därför inte skönna vad du ska advara mot.
0: Ja, det är en psykologiprofessor Per Einar Binder som kommer med en liten feriekalldusch, en liten pekefinger, en liten advarsel för ferien, det är en magisk nullstillingsknapp. Många tänker att jo, alltså någon uka ferie I juli, det ska reparera 11 månader med stress, jobb, hämtning, levering, mail, mas och evig kamp mot klesvasken och så vidare. Funkar det? Nej, inte helt. Och så säger han att ferie absolut kan vara god medicin. Du får bättre humör, mindre stress, bättre sömn, färre ont I kroppen.
1: Det gör det ju inte saken värre I vart fall.
0: Nej, det gör inte det, men advarseln det är tabba som många gör. De tar med sig jobben på ferie.
1: Anna, I can't relate. Det här känner vi sig igen I oss. Nei,
0: men det är väldigt många som gör det. För det hjälper inte så väldigt mycket att ligga på stranden hvis du samtidigt ska checka jobbmailen. Då är det inte ferie, då är det bara hjemmekontor med sand I tastaturet.
1: Ja, nej, men altså, når man har så langvarig ferie, så är det bara att slette alle jobbappa. Ja, har du ikke brukt for dem?
0: Det trenger kanskje ikke å slette dem, men I alle fall slå av advarslene.
1: Advarslene, nå vi veldig på advarsler her.
0: Slå av varslene. Ja, og hold unna jobbmail og sånne ting. La hodet få fri, ikke bare kroppen. Det det som poenget her. Vi trenger pausa, men løsningen ikke alltid å legge all hvile inn I sommerferien heller, for hvis du må reddes av sommerferien hvert år, så kan det at hverdagen din også trenger litt av justering da.
1: Ja, nei, men jeg skjønner ikke, det så tullet at man legger opp til en hverdag man så desperat etter ferie fra.
0: Ja, det et godt poeng egentlig.
1: Det gir ikke mening I mitt hode, så jeg kjenner meg ikke igjen I det der.
0: Hvordan få mest mulig ut av ferien? Jo, svaret ganske enkelt. Vær der du ikke vær på kontoret I hodet, ikke I innboksen og ikke I neste møte. Ta ferie på ekte. Koble ut alt som har med jobb å gjøre.

0: Vi har kommit till vägsände för dagens frukostshow. Klockan är strax 10 efterfyllt av nyheter först efterfyllt av lunchbit sånt där. Musik medan du jobbar eller har ferie. Kalle tar dig med in I helga I eftermiddagsrushet från klockan 2. Och I løpet av helga så kan det hende at vi klarer å trille frem noen smakebiter fra frokostshowet gjennom uka som har gått.
1: Ja, men du veldig god på magi, så jeg tror det kommer til å gå kjempefint.
0: Det kan hende at det kommer til å bli en liten fotballkamp på søndag også på NFM Hovedkanalen. Molde mot Rosenborg. Det en treningskamp, men det kan være verdt å få med seg likevel 15.30 på søndag. Den kan du se på rbnett.no eller høre på NFM Hovedkanalen.
1: Ja, men det god oppvarming til VM-kampen.
0: Absolutt. Ja. Ha en ordentlig god helg, så snakkes vi på mandagsmiddag.
1: Ha det!

0: besök auto1premium.no. Auto1. Allt du trenger till bilen på ett sted.
1: Med det bästa in rock och pop rock. Detta är NFM rock.
2: Eftermiddagsrushet presenteras av pizzabakaren Molde.

0: rock och poprock. Detta är NFL Rock.
1: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.

Det är endelig fredag, men hva är en fredag utan underholdningsnyheter? Du hör på ettermiddagsrushet med Kalle. Jeg heter Miriam, och idag så ska vi bland annat innom Cecilie Steinmann-Næss, også kjent som Cess. Hun har vært borte fra lampelyset I 5 år nå, og hvorfor, det får du vite straks.